yembo bise ubetu yemno ya tafuani misra wa me wa sembi kase watafua poche kuwa ha misra wa mama benkwa inamini mipeni ya kakumu misra wa mama kumkum mama ninkum majene nintinu.